pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti volj

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

Evo nas u novom danu i želim vam da ovo jutro bude baš onako kako treba biti, mirno, lijepo, veselo i da vam donese sve što više dobrih stvari. A kad dobro krenemo u jutro, nekako vjerujem da onda i cijeli dan može biti samo još bolji. Zato bez žurbe, bez nervoze, polako se razbudite, popite svoju kajicu i budite uz nas 97,9 MHz. Mi ćemo vam i danas praviti društvo uz dobru glazbu, malo korisnih informacija, zanimljivosti i svega onoga kaj vam može uljepšati početak dana.

0: игру, учење и пуно веселја. У понуди су и школските уредски материјал. Тражите поклон. Код њих вас чека богати поклон програм за све пригоде даривања. Сребрни накид по одличним цијенама, уметничке слике, уникатна керамика, кристал и осликано стакло. Радно време је од 9 до 16, суботом до 14 сати. Све информације на 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: А что се тиче печи и что се тиче ресторана Пурга, что нуди он нама за габлице четвртком. Маринирана вратина са жара, динстане махуне с крумпиром, бургер Пурга, пржени крумпирици и варево от младого зелја с кобасцом.
1: Стави све ту на мој стол, донеси меса разног.
0: Ресторан Пурга 296196, дакле маринирана вратина са жара, динстане махуне с крумпиром, бургер Пурга, пржени крумпирици и варево от младог зелја с кобасцом.

A Elkom prehrambeni proizvod d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno,

0: Slušali ste emisiju o zdravlju. Tonski realizator Martin Korade je pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: Dobar dan, pozdrav, izvolite.
1: Halo, dobar dan, poštovanje. Evo, prodajem traktor Ursus 335 s kabinom, 78. godina. Na traktoru promijenjen kuplog set, kočnice, hidraulika, struja kompletno na novo, spreman za rad. Upitati na broj 098-1362-333. S tim dodajem i uz njega rezervni auspuh i dvije kuke za vuču, kad sam daš vasati. Eto.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Lijepi pozdrav, doviđenja.

Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se kao sporo splačim.

I baš me nešto muči glava bolja. Za mene nije samo seks, meni ti je silno ljubav potrebna.

0: Ja lego bih kred tebe, ali imaš hladne noge. Jer ti ne znaš kakvi su iz Dubrave muškarce. Za nas nisu gospodski kreveti, mi ti se ko Vinko Pinterić pokrijemo zvečernji. Al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, al smetaju mi ove mačke.
2: Što ti kine, ide murja.

Ova je storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantale bi ona i većega muška.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Fărtulea Jelea.
1: 466-665-466-885. Prvi blok iza nas. Sve što je bilo na WhatsAppu i putem telefona, to smo odradili. Ponavljam, WhatsApp 91554-5573. Nekome želimo dobru večer.
2: Dobar dan je za mene još.
1: Kak je dan? 18, 17,
2: poslušajte, a je tečer na kraju uvijek?
1: Pa nije.
2: Vidio sam da jesam. Pa kak? Pa to nije normalno više. Ne, uvijek nekaj tam. I sad na zadnje sam ja na redu.
1: Pa čekajte, jeste bili na redu? Jeste.
2: Ne, zadnji, nisam bio.
1: Aha, vi bi htjeli biti prvi.
2: I sad sam prvi i opet bom zadnji, znam, ali pa nema to. Mama.
1: Ne, sad budete prvi 100%, evo.
2: Sad budete vi meni dali od Brendija i Korade, a ne našega Martina Korade, nego našega Korada. Istramix.
1: Istramix.
2: Je.
1: Istramix.
2: Pa još mi niste zavrtili, a on je.
1: Evo, sprema, bit ćete prvi ovaj put, gospodin.
2: Aha, je, dobro.
1: Onda, onda, bom, znate zašto?
2: Bom ću.
1: Nema nikog osim vas. Pa ste onda prvi.
2: Eto, nemoj joj zvali i opet sam bom ja.
1: Evo, tišina je. Dogovoreno.
2: Ne bude dugo, ajde bok.
1: Pozdrav bok. 466-665 i 466-885. Vrtuljak Želja, WhatsApp 91554-5573. Dobro večer nekome.
3: Dobro večer.
1: Izvolite.
3: Mladima Hitreca i Kavonu.
1: Od Mladena Hitreca?
3: Da.
1: Može.
3: Hvala Bobče.
1: Pozdrav. Na WhatsAppu piše sljedeće. Erpenčani, lijepi si, lijepi naš zagorski kraj. Evo, već je spremna. To će biti za Daniela, a za Štefa i Franca, ili Stjepana i Franju, kako hoćete. Vedri akordi, najlepše dečke je biti. Složit ćemo se sa Štefikom i Franjom, da, definitivno. I to je to za ovaj blok, nemam drugo više ništa. Pogled na SMS, ne. Pogled na WhatsApp također ne. Vijesti u 18 smo riješili. Počelo se vani kmičit lagano. Službeno. Sad smo našli kad zalazi sunce. U 19 sati i 6 minuta. To se padali na tiče. Nema više ništa. Evo, čak je i ovo nestalo kaj je bilo. Iako nisam 100% siguran, ja gledam to, ovaj radar s oblacima, dolazi 100% kiša za jedno pol vure vuru. A u prognozi piše da je nema. Da ne bi gospodin koji nas je zvao malo prije rekao da je furt zadnji,

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Mali zlatni rad 97,9 ljubavnika ovoga megaherca. Ljudi.

0: Так, Ортуляк Желя, 18:40 минута, йдемо далі. 466-665 і 466-885. WhatsApp 9155-4553. Флешбенд, Загорські бісери, не знаю, що це було на WhatsApp, то є одраджено. Мислим да су бісери спремні. Добар вечер.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav.
0: Izvolite.
1: Eto, nisam bila kod kuće, sad sam došla, pa eto, bar da se jedan podajavim. Lijepo bih pozdravila sve koje uvijek pozdravljam i htjela bih da mi odsvirate pjesmu Tko će svirat kad žice zašute. To je Darko Bobinec.
0: Tko će svirat kad žice zašute, tako. Može.
1: Može.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav mom najboljem prijatelju kojega uvijek pozdravljam, je to sad ga pozdravljam. Dalibore, lijepi pozdrav i vama, ako budete imali još pa se čujemo.
0: Štefice, pozdrav.
1: Pozdrav, bog bog.
0: Uvijek produžimo Vrtuljak, službeno je do 19, ali dobra večer.
2: I vam lijepi pozdrav, Dalibore.
0: Slušam.
2: Nam pjesmicu za udrugo penzionera Gornje Jesenje, Zagorski sam veseljak.
0: To je za sve ili samo za neke?
2: Ne, za sve. Za sve.
0: Zagorski za sve sam veseljak.
2: Lijepi pozdrav. I kad bi mu rekla, Hmičica primane, mi smo tu došli na Brdu Jesenskom.
0: Pozdrav i vama i vašim penzionerima.
2: Tako je, tako je. Pa bili smo sad ti tu dolje u Ludbregu, pa se zdaj spremamo tam Pulu, ja sam samo kad se tu zove, ne čujeju da je, ja lijepo pozdravljam Danica, pozdravlja iz Brda Jesenskog, a vama i lijepi pozdrav, polako vozite kući, i to vam je to.
0: Ne, lijepi pozdrav i vama, bog, čujemo se.
2: Bog, bog.
0: Na WhatsAppu piše ovak. Srdačan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Da li se sjetiš svoga doma? To ćemo ubaciti prvo. WhatsApp 9155-4553. Dalje piše na WhatsAppu Ono nešto Škugori Daniela. Ubacit ćemo i to. Telefon koji mi zvoni taj. Dobro večer.
3: Dobro večer, poštovanje, da li bre?
0: Slušam.
3: Ja mislim da se zove pjesma Spovet, je?
0: Od?
3: Je li od kvartet Gubec ili je ovaj naš tu...
0: Ima i kvartet Gubec, ima i Rajko, ima više, ima i Trilikum recimo spoved. Ne znam kakva je to spoved bila. Što ste spovedali?
3: Ne sam povedati ja te spoved.
0: A probal sam sad. Da, a ja samo hoću utvrditi koja pjesma je u pitanju.
3: Ja, pa sad velim...
0: Imam čak i spoved starog Cugera. Ta bi bilo najbliže, ali dobro.
3: Od ova Končića mislim da
0: je. Adam Končić, nemam Končića, imam kvartet Gubec i Rajka, tam je najbliže.
3: Dobro, jedan od njih, nema
0: evo,
3: problema.
0: Kvartet Gubec ćemo staviti onda da, okay, da rješimo da. Dilemu.
3: Tako je, ajde.
0: Dogovoreno, pozdrav.
3: Pažno manje, živjeli.
0: Bok, bok. Četiri šest šest šest šest pet i 466-685. Ovo je...
4: Ovo je Vrtuljak Želja.
0: Ovo je
4: Vrtuljak Želja.
0: I vama dobro večer.
5: I vama.
0: Dobro.
5: Hvala lijepa gospodine.
0: Molim lijepa gospodine. Grčiću. Aha. Ste vidjeli da moram ja biti i takav.
5: Vidio sam da neka izmiksate. Dobro, super ste napravili. Svaka čast.
0: Ajde, da me neko je
5: zavredili
0: pohvali.
5: Zavredili ste jednu kavicu, ajde.
0: Čujte, ja vam
5: U buduće.
0: Bez jela vam ja niš ne idem.
5: Ja znam ja to, dobro, ali čuj, boj jedan tork.
0: A kavicu ne pije.

0: To, onak, to je...
1: Da,
0: za,
1: ne treba, ni.
0: To je za penzi.
1: Po jelu je bolje nekaj drugo.
0: Kavica je za penziće. što ćemo
1: ko
0: za vas?
1: Ko se sad javlja kad ide za nami.
0: Idem. Da,
1: bomo sad, Klinček stoji pod oblokom.
0: Upade ste tu spuknuli.
1: Je, i žiga tam je, dajte. Tako, kad se ga prije govorili u žigi, sad on to popijeva.
0: Klinček stoji pod oblokom, ne popijeva žiga.
1: Je, baš tak je.
0: Imam azru i vinične tamburaše.
1: Ne, baš je žiga, Klinček stoji pod oblokom.
0: Idem tražit pod žiga onda, ali...
1: Da ne bi slučajno mi dali koga drugoga.
0: Klinčeka od žige još uvijek tražim, najte sad me, to traje, to je proces, znate?
1: Godinama.
0: Klinček... Ne.
1: Da,
0: ne bi, imam jedino od Azre, to da.
1: Ne, u džige Klinček.
0: A se to zove tak sigurno?
1: 100%.
0: Pokušavam na sve moguće načine, ali...
1: Žiga je Klinček, to je i bandisti, joj.
0: Žiga i bandisti, ne. Aha, žiga i bandisti. Čekajte, idemo tražiti pod bandiste onda. Pa bomo mi to skopati. Nemate vi.
1: Ja bom sad prije došao pešice do vas.
0: Nemate vi brige. Sad bomo mi to 100%, a ne 100 onda 90.
1: I 90,9.
0: Još uvijek ne. Ali ja znam da imam tu pjesmu, postoji ta pjesma.
1: Znam da je i bila je već 100 put, ne ja.
0: Pod blokom. Evo, našao sam pod bandistima. Sva sreća vaša, sreća vaša.
1: Da. Ja sam danas pozdravio.
0: Znači
1: sam pozdraviti gospodina Iveka,
0: da.
1: Gospodina muzikaša Jureta i žensku populaciju tamo u Zlataru.
0: Dobro.
1: Da nije samo muška, da budem poti ženska.
0: Da, pa mislim, bilo bi red da samo žensku pozdravite, kaj budete mušku pozdravljali.
1: Je, tako da ne zabim.
0: I to je to?
1: A je, i brata, i Goricu.
0: Čekajte.
1: Ali oni nisu sad tu, adaptiraju njim, pa su prešli, adaptaciju imaju u kući, pa... Tako, eto.
0: Znači, vi ste u Zagorju ili u Sloveniji?
1: Ja sam tu.
0: Tu?
1: Do subote.
0: Vi ne adaptirate ništa.
1: Za sada ne.
0: Osim ovih naših glazbenih želja, ali dobro, jesmo ih.
1: Ste našli sad
0: Jes, spremnije.
1: Možda budu sutra.
0: Evo, stavit ćemo prvu, da nisam baba roga.
1: Ne, dajte vi drugima, da ne bo onda.
0: Evo, već svira da bude još.
1: Da ne boju rekli da je.
0: Čujete, već ide, evo.
1: Se čujemo, bok.
0: Pozdrav. Pozdrav iz Zaboka, Zlatnom radiju od Marija. Štef, rok te dol, piše na Whatsappu. To je za ovaj blok sasvim dovoljno, pa se onda čujemo to za 20 minuta. Produžit ćemo, naravno.

Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.

0: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
1: Sat 16 minuta. Evo još jedne runde u vrtuljku želja. Imam nešto s WhatsAppa već spremno, pa ćemo onda još jedan telefonski blok. Možete WhatsApp 91554 5573 ili na 466 665 i 466 885. Dobra večer želimo nekome.
2: Dobar večer, lijepi pozdrav.
1: Slušam, Zorice.
2: Ovako, pozdravljam Ivanku, romantiku, baku Mariju, Šteticu i svojega prijatelja i dajte mi zadnjeg Gregu Večku poruku.
1: Može.
2: Ajde, bok.
1: Pozdrav, Zorice. Četiri šest šest šest šest pet i 466 685. Greguru Večka poluka spremna.

spremni su nam i akordi za Marija sa WhatsAppa, dok si me ti draga voljela, ta će biti prva u ovom bloku. Onda bilo što od Andrije Kosa za Martina. To je isto već spremno, drugo nemam ništa za sad. I čekat ću još koju sekundu da zazvoni ili nešto škljocine na WhatsAppu. Od Andrije će biti poštenjak, evo, kad već piše bilo što, onda stavit ćemo bilo što. 466-665 i 466-8-85, rekoh 915-545-573.

0: Vama dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: A kaj, još niste prešli doma?
0: Pa rekli ste da budemo do 10.
1: A je, a vi mene, a ste mene poslušali?
0: Pa ajde, bar jedan put.
1: Joj, odmah mi se je.
0: Evo ga, mamom se zaletele.
1: Dajte
0: što,
1: vi meni.
0: Što ćemo ovaj put?
1: Sad su me i zabunili. Kaj već? Ženo, idi iz života mog.
0: Ženo, Jasmin Stavros.
1: Je. Yeah.
0: Može. To već dugo nismo čuli, moram priznati.
1: A ja, i ja sad mi je nekaj to se tamo mlelo na malo sam sedeo i kaj bi još nekaj naručio. Eto, došla mi je ta na pamet.
0: Nadam se da vaša žena nije čula to kaj ste naručili.
1: A ne, gleda televiziju. Nadam se da nije.
0: Aha, sa strahom ste to povedali, dobro.
1: Ne bomo čuli posle sad za minutu.
0: Idem ja brzo, ajde pozdrav.
1: Ajde, laku noć.
0: Laku noć. Sad kad krene fight, ništa. Kaj piše na WhatsApp ovak. Tužna su zelena polja, može. Stavra se smo ubacili na listu, već jesmo. Vama dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Recite.
2: Pozdravljam sve koje uvek pozdravljam i dajte vi za Latin Štefaniju, volim te mama.
0: Volim može. Te mama.
2: Može.
0: Može.
2: Ajde, puno hvala. Bog.
0: Pozdravi vama. Imam takvih pjesama jedno nekoliko, ali dobro, stavit ćemo ovu pa onda. Ak ne me pogodili, uda smo fuljali. 466-665 i 466-885, dobro večer. Halo. Jeste mi tu? Očito neko uživa u radijskom programu. Ajmo dalje. 665-885, dobro večer.
3: Dobro večer, Dalibor, eto i mene. Čujem svog prijatelja Marijana, pa sam moram javiti, ja njega lijepo pozdravljam i dajte za njega jednoga dana dok momak sam bio.
0: To se tak zove?
3: Tako, baš se zove. To je neki domaći sastav.
0: Dok momak sam bio.
3: Sam bio.
0: Evo, kucao sam si... pod tim nazivom ne.
3: Nema?
0: Jednoga dana dok momak sam bio. Imam nesretni momak, momak stari, momak i djevojka, momak bilogorac. Vozio
3: a onda dajte...
0: Žestok momak. Imam svakakvih momkov, ali...
3: A onda dajte od crnih biserov daleko od tebe.
0: Sad ste to sve izmenili, dobro. Može dogovoreno.
3: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
3: Hvala, bok.
0: Dok ja sad nađem tog momka. Crni biseri spremni. 466-665. 466-885. WhatsApp 91554-5573.

0: utihnuli telefoni, pa je to to onda ovom zgodom. Idemo odmah na akorde, pa onda i Andrija Kostos ove s WhatsAppa. 20 sati 23 minute. Kao što džingl kaže, ovo još uvijek.
1: Ovo je Vrtuljak želja.
0: Vrtuljak želja.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.